awoy radio diffusion nationale tchadien dokaglo asaka de manam bisit na jik do be tumbank boy ko te ngan ngi doti ko digi demi na jik do be te ke ndoy bola nik tak ga don to na jik te ta nik ngi ko be te adi marshal mamad idriss debi itno bay na jik te tant ka da ko ko su gut ada bar na message à la nation ni bay ndo ke ndo te kum kala birti ya be ke charit na bar na pet ya independence ta ni ba be aji chadra bar ko tu me he gidi me he ko ke ne tin kum kala birtu ra ko doyen ada na jik ni ke ngi ko be warning gal ngai niba journaliste ji gadi ko dumbir na jiga ku jula ga tagbe bay ni ka amat makita na na telere or kum senya de ji niba na jigna ni te ga kum ni yan ki dani ma mor kum la kada woita ni ke ndinga yange ko be ko mandang ni taba ni ku ra da wo dan wurun to ko ke ndinga ko dondo ko kan nan da lai niba ina je yando kumaji o na je ronga ye kosgo man kumaji ka de kosgo ina o krang bai ina je hor kura ta krang ara ye ka de awro to bai ara ba ne fry structure gni ni no ina je kuni kinge ko bi ai dabai dabai ni teli da yekla ya gogugu ka de ka adi rosi ba ka di rosik ba ndu ko kna ni ba ka di teli yon ke de ndu las ka do wod ke jin karita na maji o ka de kan ni ba to kenda ka ka de kos ga an malang ba ni no ni na maji teli da bai ni kinge ko be nan bar si sing gol ko do ko lagat ndeng ndeng malang ke klarasi ndeng ndeng malang ni ka de kirai ke lagu uru te ta maji adi dana ni doko gi na norndo be ba nan de basi chiten den ko na te ro det no nan de basi ret lok la ya sit ore na na ya kas ku mun gal ba nan den do to do sit gu ni bai na ji ke te ta ni ke nge ko bu ye te bai no te lo dana ju la sei bai to ni ori na ji ya décentralisation nique décentralisation ni na kade na na drone tamie kade telu unji yaku unji njanjayo kade ara ku kosgita décentralisation nique riwa ba et transfert ya compétence barumbe ke tanasara kran ni kada akro collectivité autonome teg ni ngan province ke ndeng ndeng ni ba ya gere ko no to pouvoir central ta di ko ni kem be bot lag ki gir ji go ko git ni kada ko rod te ndeng ndeng malang kadra ne kla ko waj do dug ni kinge ko be na ma ji kada ku de gir ni ti ki na ji ta ta le kadi tel ya ku ro ro ni no ge na ji ku te ta ni ku nge ko be te ade ni ko or kumar ji bay amat maki ne ko minister yange ko dum ber na ji ge malang o pajam ber ya gog gashim sherif mahamad ni na tagbe tawa kem gong ye jitla adi ku ji awona malani ni na war na ji sei telere do yani ndo to ke gogi inda do gegni gagra do buti yenge sangar gu ni parti politik gu ake ge krang gu na awun kuj dangai te ton kuj dangai te ni ikenge ko be nandun kna nun do to do ritu kok ade atien kenda ga oranie de gu jiran citegan citoyen ni jadien gu kari
Nibani tele re dot bayade. Najigana ni te tante saini. Mamor kumla madu si. Nik ministri dana kadek uni dosit malanku. Deni prisonier politik. Nagoto koje dangai tuno. Ake yani journalist. Guto koje dangai tuno. Ba ni no ni ne dabanantela ne dabai. O ministre teli dabai ni. Kemu najini diskur tari najiki ite tani kinge kombe teni. Ni. Idaba teli dabai. Na nge kombe idanajila. Na province Kogi. Gwa iki dokumlo ki chatla. Ake communauté Kogi. Ake parti politique Kogi. Ake de Kogi ngoi. Kade chat la bane as kade arabe ni kogne ale. Kei parti politique a. Kei communauté a. Kei province a. Yagno malang. Le de Kogi ngoi. Ake gir Kogi as kade arabe nto ale. Ade idabate idabay ni. Kadiraibe ni kada okuma kete seini ba. Jinko malang. Bas kade jajadi roji taba. Nabe ne awune ke kete. Nibay najike te tanikin ke kombete. O na kor kam na kade ke guto. Yank maju ake yank yembe. Niba chadye malang. Tarob ne tebo tamir tamye kadnana gige ya kade ndajin dote kari. Nikita tol tatu, mate tanike minisirtene telu, orkum najia nike, gekombin, nera discours adi, dopet ya independence niwa. Data tol tatla nebia jichad ne kogi wala ne jo ali. Niwa najino nene nani te tante ke eta tol tatu ta. Ade ikodimber najaji Umar Musa, nene na watu kumte ta un dun adeji. Niku ministri yang yang kulug malangku dokum loke chatla. I profesor Abderrahim Awat Ateib. Ni awat kembek aci itu kok. Ada awie kadang lo kemayere. O gerne yang ni. Yang kia kutukum bulon kesayi ni kadang ger kutun. Bay najik sordo. Kelaya yang kulug. Kegir ngaralo ke batate. Ada nyila awni warkum bangsen. Ada tada ana. Niba tada ana ik nagwa. Tada ana ke ngegna barndene operateur ekonomik. Gera gadgo ku bobo ge kadnik narnjiran kembetu. Ake ngegni ik gagrado federation ya elever. O krang bay ton ba idokos na ya deki jang kran tok kogi ala ba ne groupement des femmes que ta nasra ne awoin dan ta tour ara ne ya krang o nge krang o rotu bay ton ade paten ka de ni ke ministre yange yang kulug ta dan ana ke yegnum te de lani ni yawa babra ke bo ade abar ne pon ke ta nasra ni Ba babran to ni wadna aran kelado tu bai. Babran ni taba ni tonggor ke bene dan di dot nai kunjuru. Ba babran to ni toy do babu bat ta babu al taba ni dan di dot nai flev batani. Loko na aran babra dot no ni loko yang kulug anjiran keme ingkai. Ade nge yang kulugi geba irobu manduko no ada barne iyo. Transhumans ni. Ni yawe inakumana awo. Yang kerangge ni ikuleke gogu. Ini taage ake wadana arage ni ba ni ya inakumana sen bayo hoton. Agence nationale ya volontariat ke chatu.
Rana kelenat ke konsei provinsial ku waji fira de inin ta tagbe kembe ke bilcint. Niba basa ke mandege doda sinya ke bujono. Nin ko njigen kade ran kela kembe kenda kalpkal. Ada abande ne volunteer gini. Doda sinya ke bujoni awainde taba akegende dorobi jo. Ade dorob ku tojoni. Gek kubu guba ran kelai, ke sodo yando yengan gu, gek kubu guba ran kelai ke sodo rongga ya kusg. Adi ni ke presiden ya konsel provinsial ke wajifirat Muhammad Maki Adam. Ba ni ko nena dodegu osnaseni, ni ko ninge kundo najiko mandanga otakum ni ke sekretar general ke provins ke wajifirat Abdelaziz. Mai Muhammad o deg krangne merindeg arin watun kumtuko mandang nik Muhammad Saleh Umar ba ni nai konber najeji na wat kumtu mandang ni nik grup parlementer ya mouvement patriotique di Sali MPS o Assemblée Nationale. Ni taba araron citi imbir. Ada wajani kendakana nanya kumunike nge konvete. Adi Muhammad Idris Deby Itno ni Presiden de la République. Ke ni te kendu. Ada ndu ke sodo. Politik ni ada nyak majingai. Ada unun doto dongge kena tono kuju dangga itu. Ge ndeng-ndeng ni. Ada ini ke presiden ya grup ko. Dr. Jacques. Lawa ingga main jinggau marbe. Ni taba ni. Warna jelasin ni. Ne nduk ni kenge kombe tena to. Rakadu. Najika sodo politik ya bi jika ecar tu najika sodo kosiki gigi ba na yak solom loma to kari nika ngagra do butu yangge sanggar ge kerang bai ade ban ge konber najika sei or naji adi presiden Muhammad Nur Mustabchir Nina Tagbeba Akam Centre Almonate Ade Parti Politique Convention Nationale Populaire Adabane Konaponi Ni Taba Rana Nayade Ade Bangi Konbir Najigi Dadu Seni Rana Bain Dangir Parti Politique Ni Tagbe ndoa kutige jadit ndoa kutige dimeta yana utuko ke jinji kemeto kembal kutubu joku jokal kemeheni parti politik ndo rana yan adina ke kutuko ike ke kitinke soso dote ade gos najigene ni rane na yede ni taba ni ori najike sodo politik kaya nyak ngaya be kicadu nji majia kosege malang ake nyak ke girgir ji wo ni ba nyak ento ni kade tekor ato oi tekor ke tam ya kosege tu malang wo ku kuma ke no te adi najike ni ke te tante ni ba ni ke jekundun kade ji ba ina urmadun nato yala wai kwa mbiru na jejina awotu kumtuko mandang ni. Ndati singai kaduwa inajika dobetu kundoi bola ke tasara. Dina undum daga adisia wai bai mamud gasara. Nina inge kundum daga kadisia wai. Ngetetu kadisi kundoi bola bai Lionel Nomengar. Mamji sesibai jaikum jika kete mbangi kutu ngan kudoti kujogirindoho.

kutu muta bangi kutu ta ngan gi kutu muta gi di so dote mam te de beria sige ya kate si ber urkol ne ke kem kel karwei Jonas bai gir ko jenta bara na wonne ke kum ko ngani kade nanan ber klayo adi ber klayo ya kade ke dinga muri ne be asum Samuel dinganat be asum Samuel dinganat ni ba guto kundo kutigi dimi yena wutu ko ke jinji kemeto adi kembe ke njamenat la inga tuju tabai ko moiku wan retete be Biar kalau yang tu nanti sih, gir kujia bangiana jika ambik besar tu, way tu gir kujia ni ke siujina, oyan dubaiyo mark jadi ambik zaman itu lah nanti sih gir kemarang ke tanah maji, kira mobolo moyo marog malang ni nanti sih biar kalau yang tu, lakukan tu tapa tu kiam dugiya ni ke digerina Raul tu adi kerja tukra. Alan gegu to ningti kendo margin do kudi kidi soso ye na wutu ko kinji kame to bai do pat ke to krate ka de ke jin gegu to nu badun lok maji kem convenient nik gir ko ja jondan jude o gir ko ja bainde israel ke gir ko ja ndo wa gais gir ko ja kuma be lau bele o gir ko ja dana de laubeli o girko ja mark binder baito girko ja paul telel akei girko ja liei gum bondo malandin jini kembe ke jamana tlana un kum kongai kade nanan birklayo ade birklayo ya ngoko de kejia ke bendu ko de ngonde kejia ne karno ji leuro denise ne karno ji leuro denise ni bagu to kundo ko digiti so ina wut ko kunji kame to adi kembe ke mundu tinga to jigo moy krante do ka len nge guto ning te ni ban nan bisite ke mbir kala yo kran ni kem do gna re ke ketet no nuba de nuba ko telta ka de ke ji to yi nuba ngandan gir ko ji ani ke ngaro kala nilumta majibe yi ke patrice majibe jina ngar njigna jilwa batu wai kulbe ajia ajila ba malang de gento ndondot na tan na un kum kongai kare nanan birklayo adi birklayo ngondik dingam dine kamdar okala klema kamdar okala klema ni ba gto kondo jimas ndondo ko ina utu ko gnji kemeto wai gonan ke ande tadinga tuji go moi krante Biar kelayon tu nanti singgir di kemalang. Mada tarik singgiran gerin singgi kembe kesar di tanah majia. Mohon syarah kumura mundu njaman atau lukerang. Di malang nanan bisi tu biar kelayon tu. Nini hari baik kendo ketakbi adi hari waktu kendo samaji ndo kudikidi miyana. Wutu koto dan katenda. Ndo ko orang kadalian kekutu ningti ndo lenji ndo kutikiti sirie na ut nibai toba di kutu kratu loko ando taba to kem do giri tari karcie. Kam da te, karnu bata anjil kekutu inda kem kombi ante. Ongge kenjen kutu kutu nibai kenu baka sol kem do kogum malang. Gir ko cukup bonga ya kim to ya yam salah. Naun kum kongai kadene nan bir klayen to nan si singini je ko jinga ko de ngan kem de ake mare tare ke singinan gerin sin ji dokum lu ke chat la ke rai be do krang te ni ba ne dan chi ke ni ne ni ke ngo ka de ke dinga ma ke ngo ko de ngon nan de re ma ji kim to umar re ma ji kum to umar ni ba go to ndo siri na wut ko ke jinji kem to adi kem be ke kigali de gonan ku ruanda te Nini hari kada waktu kembe kenjaman itu like do lenji, baik do kutikiti siri na u tu kau kenji kembe tu kumbang kau doho ta asna. Ni baik yelbo, ni dan di dor kau ne cerkis airline ni ta baik yelbo nona hari kini.
Ba nini re re wat la ko ka re ne kyam du ya bo bun tu a de in du ba ni kin ge gu to tu na ji ba ye be ma ji ta kim to tu ni ba ndo ya tu go tu ta ba ba kyam kar chen ja ri ta de tel kyam si do tu be ya we ya de len ge gu to ning tu ba i lo du bu de gu la ma ji tu sadaga ni ta ba ai tu i ndo ko ki le ne nge gu to ning te ni bai dan kan da kumbang ku ko gi dan kan da ba le ne sadaga a tu ndang lai bi ne ke mbai ra be ma marte je ki la se fas mbai tel teodor kario mo moris mender prisil ne rokul luiz remtar apolin ma ko ji lele ya bay unda ko ma valeri ne no ji adelin la ri ji christine ne ke gad no ji prosper malang de nan dan dot na ta naun kum kong gai ka de nan bir klayo adi bir klayo ya da tolum lau ngal da tolum lau ngal ni ba gu to ndo ku digi di joy na wut ko gin ji kemato adi inga tu ji go moy ku wan re te te bir klayo ndo na ni klau ko ra jo pa bay lau goliat ku la ram bay jonji pol bay si ma marani ji ni kem be ku benoi bay warum blaz ma ji re be yo budu de naim gaston babu babu jiro budu de marani ni ni kembe ke mundo alene ge guto ning ti ke do ko tiki mi na wo tu ko to dai do ba de ke tu krat lo kuando ta ba to kem do ya machas na bam ali ngor ke eglise numero 17 quartier Champ des fils dans la IB. Nikin jinga tolum Salomon, yombadum Esther, lardum Julie, lele tayod Bernice, golbe be kutu Pierre, Baygon, Gaïs, Léonie Baygon, nekarmbay Majibula. Hortense, Telum Gaïs, Takem Do, Ig député Deyo Dojinga, Roseline, Ig Kutu Akei, Kutu Dojinga, O Chantal Dojinga O. Barandang la chantal ngoy ba malang de naun kum kongai kade nenan bir klay ngo kondu ki jia ki kondu bend kade ki jia de courant mari ni ba gu to ndo bandri jin do sirie na wut ko ko indi kemet wa di kembe ke be balum to leni ning de kendo so so na wut ko indi kemet wa kembe ke be balum te bir klay ndo na ji si ngi ngi ko jinga ko de ngan kembe ke malang ke kembe ke jamna ta ke bongor maji nadni maji koso samuel indi kambe ke beno yi o bai to ngege de gona ke kamurun te ge nadni marang ber kla yon to ke ngege gona ke gabon te ade naji nadni ke maji woyi klison o ngege ngin gona ke france te ade bai go evariste ande dan sik de gna awon kambe ke bebalum de tam ya du bi yot ni tel re watan kambe ke nyamana tla ma jar got yo ne ato ni ba la giri kndo ko ti gidi so adi ndo bandroji mbong ka da ta tol ta ato kndo marji ndo ko ti gidi so so na u tu konto adi kam do gi anjinga tolum salomo to bai karti atron ta dingor ke eglise numero 26 re wati no ainge lo yoni lai

Dagai damli yamam dai lafia magiam rasi lafia wotale do kaglo as ko ke tarobia si si wojitere wojitrisi ke malang mau sisi ngan bangi konong kutu so mi tarobia katsi kadira inga kosi ke madisi ke lapia ba ngan bangi kutu so a profes ke kujogi di meta arodi so magi kutu ba inji kambe ke jamena tla ba majala ngai na le ke ge ake inji profes ke tendeng deng chad bo ngai 1,284,000 kilometer kare ni ba lo bo adre ngo ko ngo ko ide ya ke madin ji sen yi ge ba ve lo ka de abari na o guto ai bar bara ina ndu no iran la pya kar gergo kin ji no gi ge nyak madin ka ya de taro bi si ya bari bar ke ni moro ka ngai ya le 61 53 53 20 61 53 53 20 ni moro ka ngai la de si ba un ingon map tu bi ndangi ne 61 53 53 20 ge ka mar ga one do de te ko ke Nanti kita tahu cina doa tentu jemaah ke mantu memteliri doa tu bayi sini ingin ini naik bari wo bayi tuan najia resort le na tu saya dengan ke agi ke dunia dek kiam dek tinggal taro balik inoni taro biasi kade ay bari ne bar biasi kade kumti no najia kolera ini si bapangan ke kongan ke dek dia ke kade dek dengam ke buka ke sehingga katnya ke doa wala kos ke chat ke la malang ke konsep ini kemajia di tamie kade ngan si kade Inga konsig inga ko dodu duga ke degu ko togda askari indo njiru nalege ake degu ko buga ko askade indo njiru nalege ke igosu najiku baine na ide kade gomne dan rodu aba ini no ne naji tele re dotu bora ba adma se singan bangi kutu so mamia torobe kad si singi ngai tarobale aki yesi kade de no singi ku do dimas ku mante de na jesi ku majinga ini ki ai ke krang ke kadina do te ge ba ta robi ya si o og kadi bari bari ra inga ko si ku made si ge la pi ali ad mas si ngan bang ge i ku tu so ma mon ma de se si mat si pa ke tak la gir ga wi ne kum ji ke te o yo subiana musique

nga kom jege dene ese dingam emba to go mber jege bogone ke tun do dimanche ke je kom dugu do jege kari ge ya ko jene ta jele bosia la kan je singamongu busti ne do tarbei ja gerje pana member ge do tar nda pana ala orkum dewel le tonek mba itonung jonje be kana ala orkum dewel ema ge to go prophète Isaïe il a member ne le meke pulal argu welwel pana meke le alanda tokay rata majdem tokay gumbon do dojina ge lay som tele ula dinga musi pana majkar gel do nan lay ula rondu ba do nje signage do ala gle si l'évangile de citer ou le musi pana kingana le jésus de ce denege mebege kana ato ici makar si ki tutoko ngeto denege mba ge non anek jésus mba ngonege denege to roko denegu o mier nduno ya au sar tiro krisge denge to nje banaje le jésus down do entique de mba toba denege nele la jogde ya bata tata lenda en non anek jésus dumba nege ya ne den do kurkui la sene dejla ne nege tro singa kri lenda den to nje banaje jésus da ger la sar geleke to beba denene lenda wa singa kogro ya me kundala korelum ar me uso lemse dejine ne keme ke kede ar ne jogje joge ne jege berber ke tenenda nje signia ila kenegia ar targe jesus ter ila grepana dene me kundale buya bugunda tane aria gakom de dese jingam doku logu sije kenego idoka ne jege berber ke otido sigo idoka bele sigo chargne enge to dene gun je kai singa gu dejine ne lenda neg dejle ingaya mai kasi jenjije kenenda akole musi pana neg jen dej alag me kundale si neg jomje musi su do alag pan dejele ja kingaya le to neg je moy to neg je ndo I to neg dogu ban neg akasmba kingan neg satari godo igitor ngon basa ga usang kula ese igu deuje ge dangu ya kawrumba ka non kuso karde gu godo ese I deugu na banalda bule to lugu dangde sai bo I tana se dengu do taralenum ta pai kana awse de dengu na jelem lugu nada da kosi jege

neje laige ntura ne nda da kom jogede ne sedingam ako sirou do alagle sil ako sirou do ento krisgel neto kiamo si yag dejne le kam si ke kedelum no kane kam alag mo si ke karabane nda a tane karsi njubarol si togo tamaje jere tatalem norol si tatar no alagle nda neg jode jele jakingajia Ege togo beleba ya gerje gaw totogo ne me konje ne urtije ke tartar awti do sege ese dogo togo ege togo kongun majika sin ger gaw totogo kongun lugune odrongunelenda ya kasmba tobiel akasmba kala keme dob keme lem akasmba tobiel lem akasmba kusane kurkel lem akasmba kaiman kurkel lem bangun gubugune kolagodo jage akas namba tobiel mbata nekul jege ala omi jage tokenegen ngon basak mendo gubugune inga kulal ese gel nujile si berberg na banda ne jege jisidi godo ese manjige tasilo ese losilom le sigi godo ese kingi jinje logune da jawje logu yogu losilom le sigi godo no le si ne je like jo dajilenda togoro chris ilake mendo sigi le gel ko jele si berberi ta passi je berberi ne jege lo jege je kene to berberi ne jege ti do si to berberi akana ne gu wa me si se wa me ala le sinda to do kai segre le do mbaka re dewlenda sig maje bo lar atatoro dewl majika si no rojele si ne je lege jawje ndele tartar je no bo sala kan je si amongu nda a lasin mbaka si chene da jatetia ge eglise to go dombona le silai Lorata majilisi, lokospajilisi, lorane jilaya. Ne, loje nanje, jengin togo krutienje, jengin togo duje junje, dogo alagenje tame krisje. Josije pake mishongu, nlaje, nturaje mpereje, nairosi ja doje dosi. Ne logu, ne aldonga konsije, ne dumdonga konsije ba, de mpur grosi ke mba desida, logina jida, josde ro jare, kem doon ele togo togo be. Gale togo be ba, yengi togo simpul. Ule mwensi tebe ula panatokro, ne nuji jege ala wanese si nuji. Majikasi, junje, la jine senka kwa siyedem, jende dane me kongol. Ngerjika ututogu, logun kukwany oso, yose logun kukwany awondone, logune aldia, majika ilasya ya. Togu, dene ge kanan, en non ane kem Jezu Christ. Christ ula tesre pana, nelenda nek mbangan Israel jege nen, togu bad jege din dem, po nen badu jege dangel. Tere ula yenge tangtu bi ula pana togro ya ne ku salanganje dakas mbakun kar bisije dusal ne mekunda le dene ke to kedre diagle da keme kede ula pana togro ne ku sagu bumeje gu omnangle da ngan bisije le da dakusaya ne logu patargo idoka mekunda ke keme toru kere togo benda Jesus Christ pana togro mekunda le nda taya ne ki dejle bukunda inganga are ngonile ngonenda ingane kazi passage que mande ce de je like me ndo bon nekam do jogoti do sik pebelenda may kar mo si ila castle to ko denene nda me ila castle may kasit ndo je karan kanda nda je tamajita ba o sala ngi singa mongu ndo je karan kanda ne je ila sikage ne me konje ne uti je gote do sik kalangba ba o sala ngi singa mongu atla sik ne kel ne e na mo si mba ko se togro ne je gote do sik to ko belese jene se zakasmba kaldia yawa ndo karanda akorsi tane me konjege tane urtije ne akorsi kene mbaka si ta si lomia ga kom jege dene si dingam lo jege na ja no jero si jula pana ta majilum ko moda ne je lege moda nda ala ilam kenegal e ma bugu nda mai ka si laya jori jina mes ki no jarjere kam alanda akela kam do sigi

Fasola telma ko pura bda dimas ke chak ngoi la morwal la radio ya mundo ko.